0: Artsading sankamna ye ti tar tan de che jek nyen bi wa kar tong langra men chen ban dan chor ngun na jang ru nyen chen kang wor kle gulun chan tang ye chor ne shang chen dam dr nyen tok che chibra khin ye chi nyam dr chi gdab chen bi mdra la jila lam ton si bi lien chan de yin nga yin na de rang lien chan de zom tu ba tang don zem ba zha hi do zhe bi yin tena de rang lien chon yin na za ba sang de la ti chen nga zu de rang gam ji gen ti chan ban lin dang da yin er jang kun dam bi tong nang se kun da ge khu go nga ra de go ge se bi de sen de tong dang zi gen tena chou de rang ge lien chan de nang da nga chi yi shu wo ge rang chung ke la za tu lu zong er ge ni yer ko le zi la jang zhu nian chun chi ge wei le cha zhen de chi ge lam da dan xian nang yi er za tu lu sa cha ge ge ni yi ku ge tan dan de rang che de ka da lu she ge ji jin lu chen ge che ji ge ten dang chan bi mon de yang ni xi wa yin de dang han de ja chi san ke nan ba ge chun dan la ying yi shu wo ge rang chung ke la zartul zongargini yekurkin itandana yang rani lajik chawala sukwanda jinda muyona warlang danin nga su lian chan ta tongkang le kapar yamur gafsa xie nga su lian chan ta tongkang ga kapar ngtung tgadana xik tgasama nirga xamdan tgada yin redina chi warkum dani chantongwa ga godiga tarndi tiranga danshi kandunga kaparnda nga su yin isa tiram xe chuyla ya wiru satam chu demu yina
1: ओ
0: दोजें पक्कन खान साहेब यदि ना देमो इन तिना तिना शेवा के टेसंग टोनी गा छु था तोंग करम दे पेम नो तोमन दन यांग थपान तुजु छे शेवा इन
1: ओ कदन छे
0: तना छोन छोन ना छु ता यीशु वर गा रंग चोंग कलर जार्तर जोंग रिने यी कुले इतर जांग गोन्या छन जे गरे से पादर तना ता तेरंग छु लेन संदिन दे जे छि सांग कन ना बान दे गा छु गा ता यीशु कलर जार्तर जोंग गन जम दान दे यी कुले दे छक गन इता ना जंग रु रिने यी कुले दे छक गन इता ने जे छि सांग कन मा खाब दा जम दो दे जों ना ता ता लो जों छोन ना गा छु जार्तर जोंग गन दे रिने यी कुले गन इता ने शवा कन तो जों ना दे गन तम खाब दा गे छि ना
1: ला सोन दो जे पाला ta talo da do dong yong ke che tang ta nga chon chong ong de jia chi jian kan yong ko ke mo sa de ni chong ong lo ji ke chui de sa ka zu zhen se ji ti le dong ti rin do ga la
0: ri ri ri ngo ma ri
1: ri le dong tar de de ni rang dong ke ne ji song ju ke zo si de ngong le ya Rene yokur nyandrim pejis tongwak tsaadong te ye tsoo te zondo la.
0: Riri.
1: Te nang lagwar da talu lo kona yey na. Yeni rene yokur ke charge yey na. Ta tsoo teni yisho kor ke yon kanzi polo rende pampan rindar te. Nandawa jeba katsi chufan ni gotanji rindola.
0: Nandai, zartun ni.
1: Dini teta ramba yinda, dini xingxing ramba ka ngume rinne shaya, gindong ratung inda tata siji ki tajok tazikin rindar ju yori. Dini ki sangor perjata. Dini te zatun de Tungu ki rilu pasa yinsi, ते जखा रंबक नामदन ती रोलक तने तने नामदन के योरी
0: रोलक लखनेरी
1: रेला
0: नंदे से
1: ती की रने जिम का सांगर पेजी तने के तने मोंठुक लिसर
0: ना
1: सोर्जिंग पे लिसन राम अंदर तंदक सांगर तंदक के चार्जी जानो ए माथे बाकी तने जाची की पालनी डेंडर डांडा
0: मेरी
1: एमें के जाचत मेवों तंबु के रंजों तो जब के संगर थी चरण कौन छाची तंजे के संगर निमाने योरी ते लोटावर एक संगर तंजे पैग दिया
0: मेरी ला
1: अलो यंग मंथे द थी जिंचों सिंह पैग जा ते तंग तनी आ लंचन तंबु जनन डा Nikon Tsangpo Zenanda, Tiki Lamin ki Gyati ki Royan ki Tichin ki Yorui la.
0: Lase.
1: Te yang te nga Pardari te Taroman te de Peji Chargi Ta rinne yokor ki Sangor ki ta ni Tso
0: ཁྱི དང ཁྱི དང Tendu kanda kanda yonina, chuchun di shone shawa, kanto zol di yonina, ninga tani kabdaz nana?
1: Laso, laso, nila. Ta ngume shiyar nega tani, zon la tenga, yincho parda, yoncha shashar ti tang chol parda, se simbari la.
0: Na, lase.
1: Jika jiran nanta, tada yinche la, zon rambo keng, ngume rinne shirya ka namdang ki ta nidya nga chiyo nanchi yori la. Ti nalok ka ta chetan hiri ngume shirya rinne ka namdang chimpo chiyo yi nang la mandu pa yo mari ti tenga yin che la ta zong rinba tang ko rinba yin rinba ya ka rinba yin che la dombe zoba na ཁྱི
0: これで野望せよりあ、やな、やん、たらんわ、もんてだ。あ、やじ、コンバートンドな。やらな、ぬす。あ、作業せな。あ、もんどん。お、しゅけせげて、あるれどなんかそうなんかそう。あ、て、ちゃぎぞりら。なんだせ。てぞ、ほんとてな。
1: たなんだんれれラジンゼンパよりて。てけ、そんじょたジンゼンたばるかたにた。かんじよんよみて。あ、さばるたろくれどんそうなんかそうてりんどら。てにこそけ、ららんけて、ね、ラクサてジンゼンたばるせぶしゅうだ。てにほま、そんじょジンゼンし。てけら、
0: 랭깅이
1: ti pusan chokwaan dao, teni dhokwa ke sorgin ke rinne nani ta ngangcho ke rinne ti tesa pusan chokwaan dhari.
0: Nari la.
1: Pe nakman cho ke tamjui, tan teni xeba,
0: nantai
1: tangbe.
0: Nari.
1: Ten danda yin ke, ta ngangcho ke rinne ti tesa pusan chokwaan dhari. Te la hua de tētsi ngārta māndāwa yājie kumpartāṁ ātāk sāmbakī rewā tī tū chīshirī. Tēngā yīnchū yīnā, jirtāṁ tātāk jīr sōkān rōtāṁ yīnā, tī lākzā tāṁ ērī tūnzē zōgōnā.
0: Nērī.
1: Pāñjōk rīntāṁ yōpā tī lā tētsi tōngshīn dārī. Pāñjōk rīntāṁ mēpā tī tētsi chazogro ti nangmin ri rindoli namba jindola. Tendri indi ti tendri sena na tesi nyanggui i ka tani nesor tesi nidong yungadola. Ti indi ta ngumi kikyar nenda Panjor ka rintang zoo, mazi rinne ka rintang te zoo, zonje te kar chenpo re yaa sambandri 단대체 용건 돌아.
0: 뭐 말이?
1: 되네 테다 혀르다 단디 릉그 송주 아 진쟁 그 거네 양 다 냐네 그 롬조니 테리 양용스 판 예북 릉그 용 찰시샤티 영스 런현 그티 레동 참아 영스 더심바 리티 이 가서 나서 너나라 기타는 좀 좀바 인체치 증을 니디아트 주체 라사지 요 데 참아 영체 영체 셔셔 즈디 이 가서 다 나한테 만다와키 다 로르주 증을 시그라
0: 리리리
1: 페나 도체 사마타 본소 에니 나라크 타쿠 에테 옌타 타 나쇼르 안간주 타 시도 송 마뇽 오케 나쇼르 사반데 시 세그라라 로 니동니 선동 파크 로지 에 예바탄데 카게지 니 송사니 에 망보 송요리 그래서 저도 진진 세계 송주 세계 송주 세계 온도 나냐 마냐 봐 송주 세계 뒤에서 그 뭐야 단절이 달라
0: 리리리
1: 얘는 와도 세리 아 르네 로지 혈야 같다니 달로 신신이 나제 힘욕 칸은 대와 신다오나 냐냐 다 뒤에서 통통들이 뒤나니
0: 에 야르세딩가 산칸하게 되나 대소지강기 되는 거 괜찮다 동점다는 용을 괜찮다 이서 좀 드바 등 돈점바 자히 돈접 등 좀링가 인크로 사르자 자히 등 자히 돈접 따르클로 담든 초등 시 따르클로 아강뜩 세릉 등 손마린 챔지나